bani ba sanina ba ma ga ma ba ni sanina ba ma ba ni na ba ma ba da ba ma ba ga ma ba ma ga ma ga re sa Ana mama na mama ba mama ba ni sa ni da sa ni sa ga le da ni sa ni da sa ni sa ni da sa ni sa sa ni da ba mama ba mama ba ni sa ni da ba ba sa ni da ba mama ni da ba mama ba ga ni da ba mama ba sa ga mama ba sa ba mama ga ma ga re sa sa ba mama ba ga ba mama ba ga ma ba ma da da da da da ba ma ni ni ni da ba mama ba ni sa ga le sa ni da ba ma sa ni da ba mama ba da da ba ma da ba mama ga ma ba ma ga re sa